0: y no rogarte.
1: ¡Puros trancazos!
2: Desde morro batallé, quería ser alguien en la vida.
1: En la tricolor, ¡puros trancazos!
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
4: ¡Regresaron!
5: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
6: El Pineapple Dragon Fruity Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
5: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
0: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
1: Prepárate para vivir una noche inolvidable. Este viernes 21 de agosto llega con su tour Solo Éxitos Los Rieleros del Norte.
7: Quiero ver
1: una experiencia única con todos sus éxitos.
7: Ayer la vi por la calle.
1: La máquina musical norteña número uno, Los Rieleros del Norte. Viernes 21 de agosto en el Fantasy Springs Resort Casino, Indio, California. Boletos a la venta en fantasyspringsresort.com.
8: Hola, te saludo Piolín y hoy te voy a dar unos consejos buenísimos de mi amigo el abogado Walter Clark. ¿Sabes cuáles son las tres cosas que debes de saber sobre el seguro completo de auto? Bueno, tienes que entender, el seguro completo cubre el daño de tu auto y el del otro, y también si fuiste víctima de un robo o de un incendio. Segundo, si tu auto no tiene seguro completo, puedes comprarlo por separado si quieres. Y recuerda que si tu auto es financiado por un banco, es necesario que obtengas tu seguro completo. Número 3, si tu carro es declarado como pérdida total, los costos ascienden a más del 75% del valor del carro. Pues puedes tener un auto nuevo con las mismas características. Pero recuerda, llámale a mi amigo el abogado Walter Clark para que te dé una consulta gratis. Si no gana tu caso, no pagas nada. Tu situación migratoria no tiene nada que ver en esto. Te prometo que él te va a ayudar.